0: 12 horas 36 minutos, miércoles 20 de mayo hasta la 1 de la tarde en directo con La Opinión. Un programa en el que ustedes son los que aportan los contenidos a través de los distintos soportes y en el que mantenemos eso de que para opinar hay que conocer. Así que primero Ramón Mella, Jorge Expósito, ¿nos vais a contar qué pasa en nuestro entorno en este momento? Por favor, chegan as novas.
1: E agora, as novas locais.
2: Que tal, bo día de informativos. A Diputación de Pontevedra crea unha nova liña de axudas para cofinanciar xunto cos concellos as actuacións que estean potenciadas con fondos europeos. Recibe o nome de Espazo Depo e terá unha partida de nada máis e nada menos que 20 millóns de euros. E 18 concellos beneficiados, entre os que están Vila García, Lalín, A Estrada ou o Concello de Marín. Estes poderán percibir entre 1,3 e 2,2 millóns de euros de axuda. Neste xeito, o financiamento vai ser fraccionar con 60% de fondos europeos, 20% que pon o 20% a Deputación e outro 20% o Concello correspondente. Polo demais, en canto ao seguimento da folga de médicos a nivel nacional convocada contra o Estatuto Marco hoxe, foi do 16% de media, según datos da Consellería de Sanidade. Segundo os sindicatos, supera o 70%. En canto ao complexo hospitalario de Pontevedra, o seguimento foi do 23,5% e no comarcal do Salnés do 20,7%. Mañá, por certo, os médicos vanse concentrar na fachada, na porta principal do Hospital Montecelo de Pontevedra. Temos tamén que a senadora do BNG, Carmen da Silva, reclama ao goberno a aprobación urgente da exención de cotas ás mariscadoras. A senadora nacionalista lembrou que a ministra de Inclusión, Seguridade Social e Migración, en resposta a unha pregunta oral formulada polo BNG no Senado, declaraba a vontade do goberno de exonerar esas cotas ás traballadoras afectadas mentras permaneza suspendida a actividade. O BNG afirma que o goberno central ten a súa disposición outros instrumentos legais que permitirían aprobar esta medida de xeito urxente. Temos que vir aos de informativos para poñer algo de música.

0: área na cal se destacan os méritos curriculares, pois digamos, se ingresa como unha honra grande, sin dúbida, e a misión é promover a ciencia e a tecnoloxía en Galicia como un elemento universal para o desenvolvemento, evidentemente, da nosa terra. E ese, digamos, o elemento, a misión fundamental, difundir o claro un desenvolvemento sustentable da sociedade.
1: E cada un de ustedes ocúpase de un aspecto?
0: Sí, igual que todas as reales academias, hai un número limitado de persoas e, digamos, eu vou a pertencer á sección de ciencias técnicas, de enxeñería, digamos, e entón, bueno, pues o meu traballo será participar na divulgación das actividades que se fan no ámbito das ciencias técnicas, da enxeñería, pues participar nos colexios, digamos, desenvolver actos e os premios e recoñecementos que se producen, pues bueno, a xente que fai a súa tese de doutoramento, que se fai o seu postdoc, digamos, ese é a misión que ten a Real Academia, é dicir, a promoción e a difusión da ciencia en Galicia.
1: Vostede xa coñecía o que estaba facendo na academia antes de entrar nela? Bueno, vai non facer esta tarde oficialmente, non? Nunha
0: clase sí, a seis e media. De feito, justamente, bueno, xa moito tempo que a miña tese de doutoramento, pois o que tuve foi que recibín o premio a xoven investigador. Estou falando alá polo ano 1994, por tanto, a Academia Galega de Ciencias ten unha longa trayectoria. E sí, o que pasa que, bueno, a chegar a ela, pois, vamos a poñer, é difícil, porque, claro, ten que ser que teñas uns méritos relevantes para poder chegar.
1: Aquí son méritos, non hai...
0: Sí, son méritos. Sí, sí, digamos, os académicos se reúnen e cada ano, pois, máis ou menos dúas, tres persoas ingresan na academia. Entonces o que hai é académicos, propoñen persoas, se fai un debate dentro da academia e se ven se os méritos desa persoa ou non pois permiten entrar na Real Academia. Isto, igual que se produce na Real Academia Galega e na Academia Española da Lingua, todas teñen, digamos, un funcionamento moi similar.
1: Xo veixo, isto aumentase ou manténse un número de académicos?
0: No, manténse un número fixo de académicos.
1: ¿Cuántos son, por certo?
0: En a Real Academia Galega de Ciencias son 30.
1: 30.
0: Ben, y para entonces, todas as disciplinas, e entonces, digamos, cando hai o que se chama sitios vacantes, e cando se, e os sitios vacantes se produce porque unha persoa deixa de selo por calquer motivo, sí, involuntario ou voluntario, pero digamos, se os 30 postos están ocupados, pues non hai, pasa un pouco na que estamos máis acostumados a Real Academia Española da Lingua, non? Que os acentos son A minúscula, A mayúscula, non? Entonces cada un lle toca como un acento, non?
1: Sí.
0: Entonces cando se producen vacantes e cando se convoca, e aquí ocurre o mesmo na Real Academia Galega de Ciencias.
1: E por entenderlo de alguna maneira, a academia durante, non sei, os últimos anos, que cousas fixo que ao mellor non somos conscientes e que resulta pues, que están aí gracias a ela?
0: Pois pues mira, todo que a promoción para xóvenes investigadores, por tanto os premios á transferencia que se convocan cada ano, logo as medallas que se dan, a medalla de Isidro Parga Pondal, é dicir, na cal se tanto a persoas que en Galicia fan tamén un traballo destacado, pois se lle premia. Logo todo que a labor nos colexios de divulgación da ciencia, logo asociacións con universidades, coa propia Xunta de Galicia, digamos, no desenvolvemento das actividades que teñen que ver en este caso ou que teñen que estar relacionadas coa ciencia, ¿no? Pero son elementos que xa están consolidados e que, claro, pues, moita xente opta a eles dentro do marco do que é a difusión.
1: Sí, sí. O sea, ustedes que son pensadores, entre comillas, despois da experiencia que teñen, digo, non sei como é.
0: Sí, sí. A ver, basicamente a clave é que desenvolviches, digamos, unha longa trayectoria e por uns méritos determinados. No meu caso, pues, o que salientou o comité foi o meu traballo de anos en prol da sustentabilidade, en prol de promover que os produtos do mar eran axeitados, os análises das cidades, sempre buscando

0: buscando que viviéramos mellor. Por lo tanto, que me vaya a tocar a min e ahora toda esta nova experiencia intentar transmitila para que chegue máis á sociedade e que a nova xente, pois nos colexios vexa, ah, pois mira, a mí me gustaría pois traballar en isto, a mí me gustaría facer isto, non? Porque vexo que é importante para Galicia nun futuro. Por tanto, sea a labor dentro da academia que me corresponderá.
1: E pásanse datos entre academias de distintas

0: cartelao, se participa, entonces esa hai. E logo, evidentemente, cando falamos a nivel internacional, o sea, a nivel galego, con as reales academias que temos, ¿no? Pero a nivel internacional, non sei que nos relacionamos ca reales academias de ciencias, pois, por exemplo, moitos dos académicos galegos logo son membros da Real Academia, imagínate, de ciencias norteamericana. Recentemente, pois, María José, pois, foi da Real Academia de Ciencias francesa. É dicir, digamos, hai unha colaboración, sobre todo cando é o mesmo objetivo.
1: E a consideración da nosa Real Academia Galega de Ciencias no mundo ou en outros puntos fora de Galicia, que tal é?
0: Pois, home, moi alta. Desde logo, para unha persoa que se adique en Galicia a ciencia e tecnoloxía, a honra máis grande é ser membro da Real Academia Galega de Ciencias. Non hai outro elemento superior. É moi importante. E dentro do que hai en España, pois moi poucas, vamos a chamar, comunidades autónomas teñen reales academias, sobre todo como a nosa, que leva moitos anos de tradición. E, bueno, a Real Academia Galega, isto o podría indicar mellor o presidente, non? Pero ten moitas relacións coa Real Academia Española de Ciencias, coa Real Academia Española de Enxeñería. É dicir, se participan nos debates, se comentan, se fan accións conxuntas. Que aí, a partir do presidente, que é quen representa a academia, que é o profesor Juan Lema, e logo a partir de aí, digamos, nos axudamos ou traballamos en esas actividades.
1: Profesor Diego, vostede é o director do Centro de Investigación Interdisciplinar en Tecnologías Ambientales.
0: Sí,
1: preguntámonos unha cousa, preguntámonos, aparecen a vostedes, teñen que saber o porqué, ou outras veces hai que investigar ainda sin ver nada adiante? Como funciona a cousa?
0: Pois mira, hai, digamos, ahora mesmo, mira, dende hai 5 ou 6 anos, a NASA puxo unha forma para responder a túa pregunta, e así, pois, os ointes da Radio Arosa. Nos ora, digamos, a investigación, se fala de niveles de madurez tecnolóxica. E se fala desde, bueno, os acrónimos en inglés é TRL, ¿no? Entonces, digamos, vai de TRL1 a TRL9, que é o máximo. Bueno, TRL1 significa cando estás no mundo das ideas. O sea, ainda non tes coñecemento e dices, bueno, vou probar esta cousa nova, ¿no? E a idea que chegue hasta TRL9. TRL9 é que eso acaba na sociedade. Por exemplo, se pensamos nun medicamento, eu podo ter ahora unha idea de cambiar e construir unha molécula, vale, eso sería TRL1, pero hasta que ese medicamento chega ás farmacias e unha persoa o merca, eso é TRL9, e vai pasando por cada nivel. Entonces, en cada un desos niveis, entonces é cando se traballa a diferente campo, é dicir, en algúns casos tes que optimizar, en outro caso descubrir por primeira vez, en outro, pois, bueno, elevalo a produción grande para que chegue o medicamento, en ese caso, ou calquer outro produto á sociedade, non? Entonces, o que tú sinalas, moitas veces é, che chega un problema, imagínate, pois aumenta a salinidade nas rías, bueno, pois eso xa estás unha investigación a TRL 7 ou 8, porque é un problema concreto de campo. Si ahora decimos, bueno, dentro de 50 anos me gustaría que hubiera esta cousa nova, bueno, pois eso sería un TRL1.
1: Entendido, entendido máis ou menos a idea. O feito de nacer en Cambados, señor Feijó, profesor Feijó, encaminhou vostede a investigación a tecnoloxía do a ciencia do mar? Ou non?
0: Sí, sin ¿sí? dúbida, sin dúbida. Eu ainda recordo cando tiña 7 anos, cando, bueno, no herido aí, pois vin o primer barco de ferro. Eu estaba acostumbrado aos barcos de madeira e tiña 7 anos e dixe, bueno, o barco de madeira está ben, a madeira flota, eso non hai dúda, pero que como ese de ferro, se eu puño un ferro vai para baixo, que isto aquí que pasa, non?
1: Sí.
0: E eu creo que desde aquela, pois sempre me gustou a ciencia, é dicir, a enxeñería, por que pasan as cousas, non? Ainda que sempre me gustaba a literatura, por suposto, pero me gustaba moito outro porque era como explicar os fenómenos naturais. E ainda me quedou de rapaz pequeno, que moitas veces paseo, ando pola beira rúa, é dicir, en calquer sitio, e te fixas unha pequena cousa e dices, bueno, pero que aquí hai ciencia detrás, vamos a ver que é o que pasa, non? E ainda teño esa curiosidade, ainda a día de hoxe, sí, sí. E é, obviamente, pois o

pasear por San Tomé, ou ir polo Sarrido, ir hasta a, pues, o Porto de Marbo. Bueno, toda a miña familia son mariñeiros, logo, bueno, pues eso fai que, lógicamente, tamén todo que se achegue máis ao mar, pues tamén me bueno, toda a miña familia son mariñeiros, logo, bueno, pues eso fai que, lógicamente, tamén todo que se achegue máis ao mar, pues tamén me

0: Ya está funcionando la recogida de residuos puerta a puerta para los establecimientos del centro histórico. Es un nuevo paso al amparo del actual contrato de residuos y se ha comenzado tanto por el vidrio como por el papel y cartón. El objetivo final del gobierno local es eliminar los contenedores de la zona monumental. A los negocios se les recogerán los residuos puerta a puerta y los vecinos usarán unas islas emergentes que funcionarán por horas. Son
1: Utua.es.
2: Bueno, pues aquí en la ventana de Pontevedra falamos en riguroso directo o pasado venres con Carmen García Mateo, a candidata que, bueno, optaba a reitoría da Universidade de Vigo e que conseguía o seu objetivo, o seu propósito, ser a próxima reitora a Universidade de Vigo. Claro, ela vai a ser a reitora de toda a universidade, pero no campus de Pontevedra temos unha nova vicerreitora electa. Ela é Marián Fernández Villarino, o a que temos o prazer de saludar esta tarde. Señora Villarino, que tal? Moi boas tardes.
3: Hola, boas tardes.
2: Parabéns. Mira. Parabéns en primeiro lugar.
3: Pois moitas grazas, a verdade que moitas grazas.
2: Foi dura a campaña?
3: Foi longa e moi intensa, sobre todo. Porque xa non só foi a campaña que estaba asendada, senón todo a pre-campaña e o previo para traballar, elaborar o programa que concorremos ás eleccións. Entonces, iso é moi intenso. Sí.
2: ¿Quién é Marián Fernández Villarino?
3: Bueno, pois Marián é unha profesora da Facultade de Ciencias da Educación e de Deporte. Imparto fundamentalmente docencia no grau en Ciencias da Actividade Física e do Deporte, porque son, neste caso, licenciada e doutora en Ciencias da Actividade Física e do Deporte. Vivo en Pontevedra, pero son natural de Xinzo de Liña, en Obreixe.
2: Uh-huh. ¿Dende que ano leva vinculada a vostede á Universidade de Vigo, concretamente ao campus de Pontevedra?
3: Da a Universidade de Vigo dende o 2003. E foi a partir do 2004 cando xa empecéi a ter docencia no campus de Pontevedra. Inicialmente compartía o campus de Ourense e o campus de Pontevedra, pero no 2004 foi cando iniciei aquí a miña docencia. E despois, a medida que foron pasando os cursos, eu tamén fui mudando de figura de profesorado e consolidei a miña posición na universidade, foi cando xa toda a docencia se vinculou directamente ca Facultade de Ciencias de Educación e do Deporte.
2: E que objetivo se marca vostede para o campus de Pontevedra?
3: Pois, tal e como comentei a primeira vez cando se presentou a nosa candidatura aquí no campus de Pontevedra, devolverlle o campus o que nunca debeu deixar de ser. O campus ten que volver a retomar o pulo e a emoción e a ilusión por estar no máximo nivel e por converternos un campus de referencia dentro da nosa universidade, pero tamén dentro do sistema universitario galego. Estamos con moitos proxectos, algúns xa iniciados e outros que se deberían desenvolver, uh-huh. E que coido que serán un salto cualitativo importante para o campus de Pontevedra, e sobre todo para a repercusión que o campus ten, pois, neste caso, na cidade, na provincia e na nosa universidade.
2: Creo que vostede tamén lle dá moita importancia o tema da saúde mental, non?
3: Así é. Preguntaronme xa en algunha outra circunstancia, pero porque é un problema xeral da sociedade de hoxendía.
2: Pero como unha vicerreitoría pode meterse aí? De que xeito?
3: A vicerreitoría directamente non, pero como equipo de goberno, do que formo parte, recuperar parte do gabinete psicopedagógico que caía na universidade. Ajá. E sobre todo ser conscientes, visibilizar os diferentes problemas que podemos estar vivindo as persoas que formamos universidades, porque normalmente enténdese que o gabinete psicopedagógico solo vai enfocado cara ao alumnado, pero aquí somos unha comunidade donde hai docentes, donde hai personal de administración e dos servicios, e donde evidentemente tamén hai alumnos, pero que pasan todos, ou que podemos pasar todos, por diferentes situacións que deben ser atendidas. Eso é dotar o campus de calidade, dotar a universidade de calidade, pero non é que sexa a vicerreitora do campus de Pontevedra que vai facer e poñer en marcha isto, sino que a vicerreitora forma parte dun equipo que debe xerar o bon a toda a universidade. E o campus de Pontevedra é universidade.
2: E canto tardaremos en ter a primeira residencia pública de estudantes en Pontevedra? Porque agora mesmo pública non hai.
3: Non hai unha universidade pública, somos o único campus da Universidade de Vigo que non a ten. E entonces creo que é unha idea importante que debemos poñernos a traballar xa dende o principio. Cando a vai haber? Pois o antes posible, diría eu, dado que non hai todavía